0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin. Speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar.
1: Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över.
0: Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan.
1: Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitad. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade? Du sa fett sjuka saker, hela stället stod.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Vi sågs på en 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

0: Radio Bardufoss.
1: Hejsan, det här är en Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!
2: Radio. Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
0: Radio Bardufoss.

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat

Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Kvällens Radio Bingo startar snart och du kan få köpt Radio Bingo Block på bardufoss.no. Klick dig in och köp Bingo Block så är du också med på kvällens spel. Lycka till! Radio.

Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Kvällens Radio Bingo startar snart och du kan få köpt Radio Bingo Block på bardufoss.no. Klick dig in och köp Bingo Block så är du också med på kvällens spel. Lycka till! Radio.

Hejsan, det här är Halvar från Radiobingoen. Kvällens Radiobingo startar snart och du kan få köpt Radiobingoblock på bardufoss.no. Klicka in och köp Bingoblock så är du också med på kvällens spel. Lycka till!

Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Kvällens Radio Bingo startar snart och du kan få köpt Radio Bingo Block på bardufoss.no. Klick dig in och köp Bingo Block så är du också med på kvällens spel. Lycka till! Radio.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
2: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis og på Svalbard og ellers i hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk i alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
3: Radio Midt-Troms.
4: God søndagskveld og velkommen til Radio Bingo på Radio Midt-Troms. Jeg har tenkt å spille 6 omganger med sprang, trippel, hjørne, 1, 2 og 3 rekke. Sprang er 5 tall innenfor samme spillefelt. Trippel er 3 loddrette tall innenfor samme spillefelt. Hjørne er de to ytterste tallene i den øverste og nederste rekka i samme felt. Sprang på de 5 første trekte tall gir 200 kroner i premie. Trippel på de 3 første trekte tall gir 200 kroner i premie. Superhjørne er hjørne i de helt ytterste hjørnene og gir 200 kroner i premie. En rekka i alle spill gir 100 kroner i premie. To rekke i alle spill gir 200 kroner i premie. Tre rekker i spill 1, 2 og 3 gir 300 kroner i premie. Tre rekker i spill 4 og 5 gir 500 kroner i premie. Tre rekker i spill 6 gir 3000 kroner i premie. Med flere vinnere på 2 og 3 rekker så deles premien, men minimum 100 kroner per vinner. Røvar, det er tre rekkers bingo og trekk 50 eller før. Tilleggspremien er 400 kroner. Minirøvar, det er tre rekker på trekk 51-55. Tilleggspremien er 200 kroner. Superpotta, det er 100 000 kroner på tre rekkers bingo på lykketall innenfor 48 trekk. Gullpotta, det er 35 000 kroner på tre rekkers bingo på lykketall trekk 49 og 50. Lykkepotta, det er 10 000 kroner på tre rekkers bingo på lykketall fra trekk 51. Lykketall, det er dagens dato og ukenummer. Og dagens dato, det er 16. august, og vi har uke 33. Så lykketallene er altså 16 og 33. 16 og 33. Gevinst utbetales kun til spillere som under sending ringer inn og melder gevinst. Innen spillomgangen er avsluttet. Kontroller at blokka er stemplet med dagens dato. Vinnerblokket merkes tydelig med navn, telefonnummer, kontonummer og premien du måtte ha på blokka. Og da er vi kommet dit hen at vi sikkert kan begynne å spille bingo, men først så vil jeg bare oppfordre dere at når dere ringer inn så at dere skrur ned lyden på radioen så ikke det blir så irriterende bakgrunnsstøy av den grunn. Greit, men da tenker vi starte første spill. Og det tallet vi da har, det er 49. 4, 9. Åtti. 8, 0. 51. 5, 1. 31, 3, 1. 71, 7, 1. 52, 5, 2. 53, 5, 3.
5: 5, 3. Det ringer, hør, hvem kan det være?
4: Vær så god. Hallo.
6: Hej, där var du igenom, ja. Det var...
4: Ska vi se, du var väldigt svag här.
6: Ska vi se. Jag har nog natt och sånt, så det borde vara. Men jag sprang på 52.
4: Vänta lite grann, du har... Ska vi se. Bara snack.
6: Kontrollnummer är 1386. Och sprang är på 52. Och tallan är 31, 49, 52, 71 och 80.
4: Ska vi se, jag måste säga det. 1386 på det här. Kontrollnummer. Där har vi ett gott språng, ja.
6: Lilian Thomasen.
4: Lilian, ja. Greit, och du har läst tallan inne, så det är för så vitt klart ändå. Det är ett gott språng. Okay. Gratulerar. Ja,
6: ha det.
4: Okej. Hallå, ja.
7: Trippel på 53.
4: Trippel på 53. Ja.
7: 32 62 32 62. 51 52 53.
4: Jaha, den är grej. Och vem det var som ringde in, sa du?
7: Sissel Forsberg,
4: ja. Grejt, men den är grej. Du, tack ska du ha, gratulerar.
7: Yep, hej.
4: Ja. Ja. Då var trippeln och sprang igång. Det var någon fler som ringde in, men de gasade säkert. De hade säkert ett eller annat. Grejt, då ska vi fortsätta på hjörne och ej räcka. De tre sista tal, det var 71, 52 och 53. Nästa tal ut, 73, 7, 3. Fyrtiofem, fyra, fem. Nittio, ni, noll. Sextionio, sex, ni. 79, 7, 9. 66, 6, 6. 27, 2, 7. 10, 1, 0. 34, 3, 4.

0: varför kan det vara?
1: Varsågod.
2: Ja, hej. Jag har bingo på 8.
1: Jag räcker på 8.
2: Ja.
1: Har du ett bognummer?
2: Ja, 4305.
1: 4305.
2: Ja. Och det är Karin Kristiansen.
1: Karin.
2: Ja.
1: Läs bara i tal.
2: 8, 12, 23, 51 och 61.
1: Ja, men den är riktig. Gratulerar.
2: Tack. Hej.
1: Hej. Ja, det var Eirak Onjort. Och vi fortsätter på Torake och ett hjörna. Tre sista tal, det var 24, 8 och 46. Då har vi nästa nummer ut. 34, 3, 4. Åttioåtta, sextiosju. Sextioåtta, sex åtta. 48, 4, 8. 83, 8, 3. 19, 1, 9. 86, 8, 6.
0: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
1: Varsågod.
3: Hjörne på 19.
1: Hjörne på 19, ja. Och vad har vagnnummer blir?
3: 30422.
1: 30422.
3: Ja.
1: Ja, där har vi ett hjörn. Och kan vi vinna den här?
3: Kristin Helenvik.
1: Kristin.
4: Ja.
1: Ja. Grejt, bara läst tal.
3: 8, 19, 84, 88.
1: Ja, det är helt riktigt den. Gratulerar. Ja,
3: tack, hej.
1: Hej. Okej, nu. Då är vi färdiga med hjörne och Torak är det som nog står om här. Torak och kunde. Tre sista tal, det var 83. 19 och 86. Ska vi se, då har vi 10. 1. 0. 82. 8. 2. 36. 3. 6. 18, 1, 8. 20, 2, 0. 28, 2, 8. 75, 7, 5. 41, 4, 1. 30, 3, 0. 70, 7, 0. 56, 5, 6. 2, nummer 2. 39. 3. 9. Åtte, ni. Femti, fem, null.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
5: Bingo på 89.
1: 89.
5: Ja, 514.
1: Ja. Ja da. Og hvem er vinneren?
5: Tommy Svenningsen.
1: Tommy.
5: Ja. Og 2, 10, 28, 24, 38, 41, 56, 67, 79, 89.
1: Ja. Det ser helt riktig ut den. Men det flere som ringer, så vi skal se hvor det går.
5: Ja, takk. Hei.
1: Hei. Hallo, ja.
6: Ja, to rekker på 50.
1: Og det ble for sent for han Tommy hadde på 89, og det var tallet før 50.
6: Ok, ja. Alt i orden. Greit.
1: Ja, hei.
6: Hei.
1: Skal vi se. Ja. Da var det han Tommy som tok torekken, og på tallet 89. Da skal vi fortsette på tre rekker. Vi har begge lykketallene enda med oss, både 16 og 33. Jeg har lest opp 42 tall så langt, og de tre siste tallene det var 39, 89 og 50. Da har vi neste nummer ut. 90, 9, 0. 72, 7, 2. 31, 3, 1, 54, 5, 4, 66, 6, 6. 21, 2, 1. 62, 6, 2. 33, 3, 3. 45, 4, 5. 4, 5. Som det var trekk nummer 51 det der. Neste nummer ut. 57, 5, 7. 77, 7, 7. 1, nummer 1. 5, nummer 5. 47, 4, 7. 64, 6, 4. 6, nummer 6. 15, 1, 5. 60, 6, 0. 7, nummer 7. 37, 3, 7.
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Vær så god. Hallo. Hva er det ble lagt på der? Skal jeg se, 37 var det siste jeg sa. Neste nummer. 85. 85. Fyrtiotre, fyra, tre.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar.
1: Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över.
0: Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

0: Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitad. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade?
1: Du sa fett sjuka saker, hela stället stod